Honkeer, honkeer, honkeer, honk. Livet leken när man dansar jitterbugg. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert krasen. För se det här är livet och ges. Honkeer, honkeer, honkeer, honk. Livet leken när man dansar jitterbugg. Det är nog risk med denna nya basil. Har man fått en is kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg. Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här buggar en tjänst igen.

Många går köksväg, andra går salsväg, några går genväg, tusen går senväg för att få möta den lilla söta någon kväll. I smyg många vandra, öppet går andra, trappor är långa, hissar är trånga, då är väl min väg mera originell. Det är jag som går vägen upp för stegen till hennes fönster. Där hon står och väntar på fönstret, gläntar, ber mig gå in. Jag möts av famnen, vackra namnen enligt en mönster, som Amor lanserat, jämt och hanserat, kärlek är blind. När Amor ställer och styr så underbart dyr, då var min ute. Så kort är denna vår natt, men när jag märker att det ljusnar ute, då är det jag som går vägen ner för stegen från hennes fönster. Och när jag mig vänder, hon mig

lagret i mockan, för du är söt för två, men bak en liten pepparkaka. Se inte på klockan, den klarar sig ändå, till solen återvänder tillbaka till din ögon. Var sockret i mockan, för du är söt för två, och låt mig få din nästa dans. Min vissi skulle spricka om den blev sockerdricka. Var sockret i mockan, för du är söt för två.